Penganjuran program pemantapan bersiri bagi belia dan beliawanis Masjid Baharu Impact 2026 dihasrat dapat melahirkan generasi belia dan beliawanis masjid yang berilmu, berakhlak mulia, berdaya kepimpinan serta komited dalam mengimarahkan institusi masjid di negara ini. Petang tadi diadakan Majlis Penganugerahan dan Pelantikan Belia Masjid di Kementerian Hal Ehwal Ugama. Hadir Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama. Program anjuran Kumpulan Ahli Jawatankuasa Tertinggi Belia Masjid Senegara membawa tema Impact, Inspiring Masjid Youth with Purpose, Action and Character Training yang memberi penekanan kepada pembangunan belia secara menyeluruh melalui pemantapan matlamat hidup, pembentukan tindakan yang berimpak serta pengukuhan sahsiah dan jati diri berteraskan nilai-nilai Islam. Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sebelum ini menubuhkan sebuah jawatankuasa khas dikenali sebagai Komiti Kebangsaan menangani kesan konflik Timur Tengah. Selaras dan berikutan titah perutusan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, sempena rombakan dan pelantikan Menteri-Menteri Kabinet serta Timbalan-Timbalan Menteri Yang Baharu pada 4 Jun 2026, terma rujukan Komiti Kebangsaan menangani kesan konflik Timur Tengah telah pun dikemas kini dengan perubahan. Skop komiti diperluaskan agar tidak terhad kepada konflik di Timur Tengah sahaja dan berfungsi sebagai platform kebangsaan bagi menangani sebarang krisis atau kejutan luaran berpotensi menjejaskan daya tahan dan keselamatan negara. Susulan perluasan skop berkenaan komiti tersebut dinamakan semula sebagai Komiti Kebangsaan Menangani Kesan Konflik Timur Tengah dan Perkembangan Semasa. Pelantikan ahli-ahli turut dikemas kini dengan pengerusi bersama terdiri daripada Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, Menteri Penyelaras

0: Ya, 15 Julai 2026 adalah ulang tahun ke-80 tahun Hari Kepercayaan kepada Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Abulkiah Muaizuddin Wadaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Raja bijaksana memimpin negara rakyat bahagia. Bersama-sama kita berdoa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala semoga baginda dilanjutkan usia daulat ke bawah Duli Tuan Patik.
1: Radio Televisyen Brunei RTB kini membukakan penyertaan orang ramai bagi pertandingan penerbitan lagu sempena Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri. Maklumat lanjut, syarat dan borang penyertaan boleh dimuat turun melalui laman sesawang www.rtb.gov.pn atau didapati di kaunter penyambut tetamu Kompleks RTB Sungai Akar. Tarikh tutup penyertaan dan penghantaran audio pada hari Khamis 23 Julai 2026 pada pukul 2 petang di Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar.